0: position neu nebo prime cabinet secretary ndago igochin kwanda agenge yele musala mudafa the prime cabinet secretary a cabinet secretary kwa number foreign and diaspora affairs so ndago meta ti go prime cabinet secretary ogi igochi kwany nebo foreign and diaspora affairs boga chutke mite kora kogere kora ndo kipche kubu nebo alitsi wao megotinye lands public works housing upper development so ndagi cheru ki agenge en yon ko makaa kochut ke ngalek kosir ke sacrifice en biik alak kokotokyi ke siasa yes
1: Mugele new report exposes chilling atrocities as war in Sudan rages yere juta kot miseng Mugele ko testa boriet ngoli ma Sudan ako ibar kole imuch kobwa immigrants gang refugees emet nadar nabo Kenya.
0: Yes, think I can get a stagging on all the committee. Got this young mood to chemi ten real. Ticket the same mood chart is about 150,000.
1: Yes.
0: I'm going to be catching to Moss, kitting get Kubicha till they get to Tagang, got to get to Shogang. Picture of City, Kubicha till they get to Shagata. Ticket to Shek Somok.
1: Yes, ticket to
0: Shek Somok. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: To do so called till they get to beat is star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Yes.
1: I own in Branda to so called Gigoni, na fast going to make tickets on Dagger, Shek Somok. Ya hiyo wangu nati lugu ya kimite enga seti se peti tapane
0: kase kwa seti ino atanwa daily nation beta have seat kule proud based government ko matinye ngale mawe tip ngale gap ngotu utiki ako mwagi chop and ore tino atanwa ngotu utiki nita kale nomination jibo members chiko chut parties cheter cher jibo ruling party in the absence of Mecca na Mika naka kimacha niso kama nita kule mwagi sip ngotu utiki abimit nita go again Justice Chaira Sunga, High Court. Nagabogole, angandani presidenti, kumwaisi mwatutiki, en agot quiet up, minister egg. So wale ginyolu ngewe di protest government, kumwagisi mwatutiki, chinyolu chepo emet.
1: Yes. Ago, lugu yekiate jengi, negit ki wangunati, nga seti ni barang bruse, ko lugu yekiate ke, negit kona mege, age radio shek, negir agot misim, okay, agar empty tabran bana Bruce sai tangwan ne bagem boy. Umite bena ba Spain na Austria. Sanan ne bagem boy gine jam bi ret mo jinge to go je sane mena ba Portugal a Croatia. Asubui na ta ne ba bitu ta karum komite nte Switzerland a Algeria. Aga Aksatat no bagian barat ni, agaknya ada yang Australia versus Egypt dan betul top karun. Mau itu sih no.
0: Ya, sekarang tinggal kaki muncir rangkaian agaknya aku Papua no, akan beri galak ke kondo, en poishet. Ini cakap aku poishet kele, cakap aku poishet ramai sekali aku NCCDF komnye. Tapi mahu orang ini sumbangan itu appeals sponsor ini appeals, aku tipe ni en punke. Mau agaknya tu agaknya nak aku beri itu kualitin tinggal kalau kondo ikhlas beri aku kondo ikhlas mah.
1: Oyo wa mata bien je jang bana bruce ya bali mbagala nji kwa gere na woman representative no account na babomet mheshimiwa Linda Chepkor Elias Toto wa wana number 15
0: wa maya kwa tao
1: maya hata
0: yes
1: mimi ni kwa number 15 si ni ngi ndo ndo
0: kwa ndo eseneta yego kwa ndo kit abo hata kigure ngidion mungara na ngo nebo
1: kwa bakiambu
0: Baca bapa miru, kita mengarah ke bumi.
1: Kita mengarah ke gubernur Barus.
0: Yes.
1: Cuba deh nata karungku somebody.
0: Boleh kita jaga senet, tapi boleh mengarah. Kau kau entah senet. Unyi 69, akcien Jerry mana kerinya kah? Kau number two. Yes, number satu women representative United. Kau mungkin 67%. So kita kerinya kah? Anu kau kandu senet, aku nyoba undang orang kandu MB. So you get a mahogan ole gole te mwa tan top 20 top performing MBs koga magele koso wa mchinge mitiro chwa governors and ACAS 2010-2017 general election so you get a chaka topen kocha wata cheso wa mwagora ngechiro
1: ni babu wino kusama magabara nwa Nairobi
0: yes cha wani taki chakule kwa yikchaka mi kwa feti shek nebo daily nation agu mwoto standard taka wakere ureryo shek kwa timi shek chaba Afrika kwa chile kidogo kwa timi tina wata nebo DRC kwa kisinda ni mwisho timi nebo England ama atako tobuana timi wama sene kwa lagine kwa kipa extra time wako umite taka msa ingreta apkuli shek
1: hini mae sulda kwa tae
0: mae sulda kwa patae timi wama sene kwa lagine nebo DRC ako shida nebo timi shechu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: I'm going to go to the next one.
3: I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.